Tuhan iso nambahi amal kesaenan, iso ngedoi kudane setan. Allahumma barik, nah barik lana fi rojaba wa sya'bana wa sya'bana wa balighna